0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

en nog kjente Gud og ga sitt liv til Gud. Han hadde akseptert Jesus Kristus som sin far, din frelse og sin Gud. Min venn, vi kan aldri vandre med Gud og behage ham hvis vi har ikke forholdt ham, hvis vi har ikke gitt vårt liv til ham, hvis han ikke er vår Gud, vår frelse. Du som kjære venn hører meg i dag, som har vandret i ditt egen vei, men du har ikke vandret Guds vei. Det er du som kun behager deg selv, men ditt liv behager ikke Gud. Men du sier til deg selv, jeg vil nå at mitt liv skal behage Gud. Jeg vil nå vandre Guds vei. Er du den personen i dag, min venn? Da er det i dag, er den dagen at du skal vandre med Gud. Du skal akseptere ham. Du skal be, livet skal behage ham. Akkurat som vi nok gjorde. Det er den personen der vi gjør når vi skal be. Den er fleste bønnen sammen i dag, og gi vårt liv til vår himmelske far. La oss bekjenne våre synder i dag. I Jesu navn, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag, at du lærer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du vandrer med Gud. Gjør alt du kan, og la din hellige ånd lede deg, at ditt liv skal behage Gud. La Guds vilje skje i ditt liv. I Jesu navn. Da vil jeg anbefale deg, min venn, at du er samme felles bror og søster i samme tro. At du leser Bibelen, min venn. La Guds ord tale til deg. La han tale til deg selv gjennom hans ord. Og vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og da vil jeg gjerne gratulere så mye, min venn, at du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse, din Gud. Amen. Kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen, at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber at når vi hører Guds ord, at Gud skal hjelpe oss, den hele ånd skal hjelpe oss. At vi skal ikke kun være høre av Guds ord. At Guds ord skal transformere oss til å være den personen han vil at vi skal være. At vi skal være en gjører av Guds ord. Jeg ber at den hellige ånd skal hjelpe oss også at vi skal vandre med Gud i evighet. At vår liv skal alltid behage ham. Amen. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, være det nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Kjære Jesus Kristus, vår himmelske far, han elsker deg så mye. Det er deg i dag for han sier til oss. Han vil at vi skal vandre med ham. At vårt liv skal behage ham. At vi skal være lydige.